0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Do kore, ispod gore, do srčike, do srži, do svitanja, do zore, do sutra, do dna, preko dna, preko sna, prek sutra, do vrha, do srha, do zida, do magma, do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti,
2: do korica.

Pianist Fingin Collins izveo nam je Ampromti u Gesduru Franca Schuberta. Slijedi prva elegija Franca Lista. Sviraju Mikloš Perenji, violončelo i Imre Roman, klavir.

Čuli smo prvu elegiju Franca Lista. Svirali su violončelist Mikloš Perenji i pijanist Imre Roman. Za kraj slušamo fantaziju Fismolu, opus 28, Felixa Mendelsona Bartoldija. Klavir svira Nikolaj Demidenko.